0: 染丝、织布到服装的完整产业链。传统爱德莱斯繁复的染色工艺需要匠人们手工完成，吉亚乡至今保留着最古老的爱德莱斯绸制作方法。一个大小只有3-4厘米、重2克左右的蚕茧，经过蒸煮能抽出1000米左右自然界中最轻、最柔、最细的天然纤维。爱德莱斯意为扎染，一扎一染正是关键所在，只有为数不多的老匠人才能做得得心应手。
1: 雷拉说他特别喜欢我们中国的文化，我们中国文化元素特别多，想了好多方法，我设计了很多遍，我终于想出了一个很好的设计。
0: 想要找到心中想要的色彩，吉亚乡是热孜亚的首选。今天他就准备到吉亚乡找一位老大哥帮忙。
2: 初中阿卡丹特当然是南美亚中的事情。
3: 妈我想当时的感觉是不是
4: 妈妈我想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想
0: 想想热孜亚设计的颜色并不常见，图案也比较复杂。面对这样的要求，即使经验丰富的图尔艾利也不敢保证成功。设计能否成功完成，就要看老匠人的手艺了。对植物染料用料的把控，也全凭一双敏锐的眼睛。图尔艾利的父亲麦苏木艾拜杜拉今年已经89岁了，做了一辈子爱德莱斯绸，培养的传承人他自己都已经数不清楚。如今将爱德莱斯绸古老传统的工艺保护传承下去，是他最大的心愿。
4: 大家们的孩子给我把他们给一条街химиявий буяқта буйған атлас маалының кеспет рәңгілері шоқ базадыке яшла базадыкілінің маның қарта ихтияж қады жеқ бағасым әзан ихтияқ сәтлі то
5: табиет яқшы шекен
4: маның тәнірақы юқырияқ
5: қимет яқшықса қимет сатамыз біз ма
0: Кенрән үй көзі Қантон үй сендай。面对时代的发展，面对市场上50%的价格差，面对父亲的坚持，图尔艾利一时也无法做出抉择。当图尔艾利还在传统与现代中犹豫时，今年34岁的麦提亚森·拜克尔已经在乡里成立了一家爱德莱斯绸合作社。他的爱德莱斯绸全部采用符合规定的化学染料扎染，然后用机器纺织，既保留了爱德莱斯绸传统的风味，又大大降低了成本。
6: İşte bu 18. yıl bine ab mangduğan onun geldin agan hazır öydü 8'i mangap durdu sırtta 12'si mangap durdu an bu atlasın Zavutu tuğgan ətləsininki süpiti yaxşı, tənərqi əzən. Kündü işləb çıxırtqan ətləs, 60 kimlik ətləs işləb çıxırdı.